0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiri kunonguva jirukita gumi na imwe kana 23 horas warota kuvia no masoko panguva ino.